Benda Kanapop objavili su novi single zaraznih synth ritmova i njihove prepoznatljive Shout Along euforije imena Dance to This. Ovim singlom najavljuju i novi album Ritual koji izlazi ovo ljeto. Kanapop i Dance to This je nova stvar na Unidu radiju.